0: 待着的，跟踪老婆吗？走了，走。
1: でもわかりませんよ。どうして私に勝てるのですか？
2: 俺が大将からの命令だ。奴らもずるといぞ。こうしないと奴らが警備を解除するわけにはいかないだろう。急ぐ。駐隊長に報告しろ。
3: はい。
1: 隊長、報告します。後ろの山には花の倉庫を発見しました。
3: よし、命令する。走れ精神、早く。
4: 二杆子，你说三当家的把我们关大哥给抓了，还说要砍头，这事儿就这么算了？
0: 那还能咋整？人家三当家的毕竟是大当家的亲弟弟，这事儿啊，大当家的只能打马虎眼了吧？
4: 可是三当家一向心胸狭窄，你说要是以后他记恨咱们关大哥，再起什么歪心眼儿，到时候大当家再装聋作哑咋办呢？
0: 那就跟关大哥走，你说呢？
4: 行，听你的。
3: 山田君、倉庫の入り口はどこだ？
2: その後ろです。
3: 不好、小鬼子！
4: 别别别别！路过的吧？
3: 不好，咱被发现了。
4: 咋办呢？
3: 还能咋办？打呗！
5: 八哥，
3: 赶快回！
0: 别慌，小鬼子在这儿火力施展不开。听着，长管和我两杆枪就能把他们打得屁滚尿流。你们休息吧。
6: どこ来たわ、マダガ。
7: 完了。
6: あの山の草を見たのか？
7: 見えました。
6: 倉庫の入り口はあそこだ。ドキヒダンは入るか？
7: できます。
6: よし、射撃よい。
7: はっ。

0: 繁盛と待て目は色一緒一匹ずるいの狐だ。まだサンフェルは一体誰の手の中にあるかちょっとわからないな。
1: 范逸庭退休不过是个烟雾弹，他让马天木接替督察长的位置，只是要搪塞我们，拒绝交出忏悔录。
2: 法国人、日本人、国民党、共产党，还有俄国人、美国人，哪路神仙我得罪得起？就现在这样的乱世迷局，你还觉得督察长那个位子是个香饽饽吗？我告诉你，让谁当督察长，就是拿他在火上烤。我都撑不住了，你能撑得住吗？
3: 那他马天木就撑得住吗？
2: 中日战局愈演愈烈，忏悔录是要签署护身，也是惹祸的根。
0: 也不理忏悔录啊，还依旧能控制住的那个。以上はずるい狐です。協力できないは私の予想通りです。君カミソリ用にやつマクロのそばに置くとよかったです。しかしやつはどうやってマテムーとサンホイルはコントロールの中。
1: 他跟我只谈家务事，从来不提巡捕房的公事。
0: 君は落ち着く。チャンスはまだ来ます。